Bila je to serenada opus 29a u F-duru Franca Reisensteina u interpretaciji pijaniste Olivera Trindla i članova simfonijskog orkestra iz Nürnberga. Dirigovao je Jaron Traub. Sada ćete čuti klavirski kvintet u A-duru opus 83 i D-duru opus 272 Karla Reinekea. Izvode članovi ansambla Linos.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Danas konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Država prati razgovore MOL-a i ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod ne zavisi od nas, izjavila Dubravka Đedović-Handanović. Uspesi naših učenika na školskim olimpijadama u svetu. Peter Mađar nudi šahiskinji Judit Polgar mesto vršioca dužnosti predsjednika države. Fudbaleri Španije, šampioni sveta, mladi košarkaši Srbije, drugi na evropskom prvenstvu. Na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, moguće kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore mađarskog MOL-a i većinskih ruskih vlasnika naftne industrije Srbije, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije. Naš deo posla smo obavili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Nastavit ćemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije, navela je Đedović-Handanović. Dodala je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet. Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gazpromjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u do 31. jula. Do istog datuma važi i operativna licenca za nastavak rada naftne industrije Srbije. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda je izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Za predsjednika Saveta REM-a tajno glasaju članovi Saveta, kojih sada ima 8. Konstitutivna sednica biće održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke 11. jula, saopštili da će preuzeti učešće u radu, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Predsjednik vlade Srbije Đuro Matos je izjavio da vlada vodi odgovornu i ozbiljnu državnu politiku i da je svaki pokušaj da se pojedinačna izjava predstavi kao izraz državne politike Srbije potpuno neosnovan. On je to rekao za Euronews povodom nedavne izjave ministarke Snežane Paunović da bi 1998. godine etnički očistila Kosovo i Metohiju, ali ne na način na koji to danas rade Albanci. Dodao je da lični stav

0: klasiku volim.
1: Bio je ovo naš treći predlog u današnjoj emisiji. Simfonijsku poemu Sava Petra Stojanovića slušali ste sa starog snimka iz 1961. godine, na kome ovo delo svira orkestar Beogradske filharmonije uz dirigenta Oskara Danona. A naredne minute naše emisije posvećujemo ostvarenju Gloria, koje je Antonio Vivaldi, pretpostavlja se 1715. godine, kompletirao za hor venecijanske ustanove Ospedale della Pietà. Ova radosna himna Bogu obuhvata 12 relativno sažetih stavova prožetih širokim spektrom emocionalnih stanja, od potresne tuge do radosne uzvišenosti. Možda će ovoga jutra to najbolje ilustrovati već prva dva stava, Gloria in excelsis Deo i Et intera pax.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Istočno rimsko carstvo je u prvih nekoliko vijekova svog postojanja izgubilo sve osobenosti antičke kulture i transformisalo se u manje više tipičnu srednjevjekovnu hrišćansku državu, ali jedan rudiment starog Rima uporno je opstajao i zadržao se sve do 10. vijeka poslije Hrista. Bile su to hipodromske deme, nešto između sportskih klubova, navijačkih organizacija i političkih stranaka, koje su svoje uslovne filijale imale u svim većim gradovima carstva. Nešto slično možemo vidjeti i u naše vrijeme sa jednakom upornošću, je li tako? Dakle, ne samo da kultni fudbalski klubovi imaju svoje navijačke grupe širom svijeta, nego se fudbal kao ubjedljivo najpopularniji globalni sport nalazi na udaru svih velikih civilizacijskih potresa našeg vremena, koji se malo prilagođavaju njemu, malo o njima. I nije sad stvar samo u tome da, recimo, televizija, koja je nekada bila neprikosnoveni mediji, ali koji je gorio poput kućnog ognjišta u svakom domu, danas taj svoj tradicionalni status zadržava samo kad su u pitanju sportski prenosi, a prije svega utakmice svjetskog prvenstva ili Lige šampiona u fudbalu. Ima tu još toga. Dakle, čitav niz filozofskih pitanja današnjice prelama se kroz priču o fudbalu, pitanja kao što su komodifikacija i korporativizacija kulture, digitalizacija modernog života, politika identiteta, demokratija i politika rulje. Dakle, čak i samo pitanje svrhe života i mjesta čovjeka kao slobodnog bića u kauzalno determinisanom spoljnom svijetu, sve se to prelama kroz ovu na izgled frivolnu praksu gubljenja vremena. E kada se na to doda činjenica da fudbal ima svoju etiku, svoju estetiku, svoju politiku i svoju, i to vrlo često možemo da čujemo baš tako, svoju filozofiju, nije nikakvo čudo što teorijske rasprave o ovom sociokulturnom fenomenu daleko prevazilaze okvire zadnjih stranica dnevnih novina. Dakle, evo, neposredno nakon završetka svjetskog prvenstva, moj dragi gost u studiju je kolega filozof, asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Miloš Miladinov. Miloše, dobrodošao u Gozbu opet.
4: Hvala, uvek je zadovoljstvo biti kod tvoj gost.
3: Ti bukvalno kad si gostovao prošli put ovdje, ti i ja smo se dogovorili da se obavezno vidimo dogodnje.

preslica u narodnim običajima u emisiji Od zlata jabuka. U narodnim običajima preslica se pojavljivala i u drugim prilikama. Na primjer, u nekim krajevima Srbije verovalo se da preslica ima zaštitnu moć. Stavljana je pored kolevke da čuva dete od zlih duhova. U nekim obredima za plodnost zemlje preslica se unosila u kuću i stavljala na sto, jer je simbolizovala rad i život. U nastavku slušamo pesmu jednostavnu i lepu u svojoj melodiji priči. Izvodi je Momčilo Trajković. A nakon pesme Kolo Gružanka i Narodni orkestar Žarka Milanovića.

Danas je preslica izgubila svoju praktičnu ulogu. Više ne vidimo devojke kako predu, vunu ili lan, ali preslica nije zaboravljena. Ona se čuva u muzejima, etnografskim zbirkama, na vašarima i u radionicama narodne radinosti. Neke zanatlije i danas izrađuju preslice, uglavnom kao ukrasne predmete ili suvenire. Ona nas podsjeća na vreme u kojem su rad i zajedništvo bili temelj života. Pred nama je melodična i razigrana pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i splet pesama iz Šumadije. Na flauti izvodi Katarina Bronja uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane. Novi most će biti dugačak 290 i širok oko 13 metara i deo je obilaznica oko Svilanjca, čija je ukupna dužina 3,1 km. Planirano je da radovi budu završeni za manje od 2 godine, najavio je Vučić i naglasio da će to mnogo značiti ljudima u tom delu zemlje. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, kaže da trenutno niko ne zna da li će američki OFAC produžiti licence NIS-u i MOL-u posle 31. jula, kao i da nije veliki optimista. Neće biti povećanja cena gasa za domaćinstva, izjavio je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. On je za RTS rekao kako očekuje produženje važećeg ugovora sa Rusijom i u narednim kvartalima. Prema njegovim rečima, Banatski Dvor popunjen je 93% i Srbija je obezbedila dovoljne rezerve gasa za prestojeću zimu. Premijer Đuro Macut razgovarao je s predstavnicima izvršnog odbora banke Poštanska štedionica o daljem unapređenju poslovanja s posebnim fokusom na sistem SEPA, mobilne banke i poslovne mogućnosti u okviru specijalizovane izložbe Expo. Macut je istakao da je Srbija prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila sistemu SEPA i najavio da će plaćanje u okviru tog sistema do Expa biti dostupna i putem mobilne aplikacije. Sjedinjene Američke Države su izvele nove napade na Iran. Najjačiji udari bili su na luke u Ormanskom Oreuzu. Gađani su komandni centri, PVO sistemi, obalski sistemi za nadgledanje, pomorski vojni kapaciteti. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se najnoviji napadi na Iran realizuju kao odmazda zbog ubistva američkih vojnika u Jordanu i Iraku. Diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Državama odvija se preko posrednika, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Fudbaleri Španije osvojili su svjetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu sa 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Jedini gol postigao je Ferran Torres u 106. minutu. Za najboljeg fudbalera prvenstva proglašen je Rodri. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: dam ga svakako.
1: To je to?
0: To je to.
1: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Vučić Perović, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2 pozdravlja vas Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.

Bio je ovo Handlov Ulazak kraljice od Sabe. Odsvirao ga je najbolji pijanolista današnjice Rex Lawson. No, da počnemo od početka našu priču o mehaničkim klavirima. Njih bismo mogli definisati kao samosvirajuće klavire, čiji se tradicionalni mehanizam čekića i žica stavlja u pogon ne prstima pijaniste, već nekom spravom ugrađenom u klavir. Najraniji primjerci mehaničkih klavira izrađivani su počev od 1863. kada je Henri Fourneau stvorio svoju pijanistu, pa sve do 1895. kada je Edwin Scott Votei u svojoj radionici u Detroitu dizajnirao najpoznatiji od svih mehaničkih klavira, pijanolu. Dešavalo se da u mehaničke klavire budu ubacivane i kutije sa mehaničkim žičanim ili duvačkim instrumentima, pa se takva vrsta instrumenta nazivala orkestracija ili orkestrelja. Najviše je upotrebljavan pneumatski mehanizam koga je dakle stavljao u pogon vakuum. Ton je nastajao ili mehaničkim pokretanjem pedala klavira ili elegantnije uz pomoć električne struje. Postoje dva tipa ovog mehanizma, jedan potpuno automatizovan koji verno reprodukuje izvođenje i jedan koji ne može da reprodukuje sve nijanse nekog izvođenja. Taj drugi tip mehanizama naziva se danas pijanola. Zapravo, pijanola je bila marka mehaničkih klavira koje je u Sjedinjenim Državama pravila kompanija Aeolia. Najpoznatije fabrike mehaničkih klavira bile su Josh Ampico, American Piano Company, Velte Mignon i Aeolian Company iz New Yorka. Pijanola, inače, izgleda kao i svaki drugi pijanino. U njemu je, pored standardnog mehanizma klavira, smeštena i sprava u kojoj je papirni valjak perforiran prema muzici koju klavir treba da svira. No, snaga zvuka takvog klavira zavisila je od snage vazduha koji je prolazio kroz rupice perforirane kartonske trake, a tempo izvođenja zavisio je od brzine kojom su pokretane pedale koje su ceo pijanolin mehanizam stavljale u pogon. Dakle, pijanola nije bila u stanju da doslovno i potpuno tačno reprodukuje kompoziciju onako kako ju je odsvirao pijanista koji je i perforirao traku. I umjesto da to bude njena mana, ispostavilo se da je baš to njena najveća vrlina. Uostalom, danas se održavaju koncerti na pijanoli. Svirač na ovom instrumentu tada koristi isključivo noge. Naime, pokrećući dve pedale nogama, svirač kontroliše tempo i dinamiku

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Svilajncu niz kapitalnih infrastrukturnih projekata za Pomoravski, Podunavski i Šumadijski okrug. Obišao je radove na izgradnji novog mosta u toj opštini koji će izmestiti teretni saobraćaj iz centra i omogućiti bolju vezu Pomoravlja sa drugim delovima zemlje. Vučić je u Svilajncu obišao i regionalni trening centar za dualno obrazovanje. Govoreći o izborima, predsjednik je naveo da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum i da će zatim, posle nekoliko dana, i sam podneti ostavku. U Osnovnom sudu u Prištini počelo je, a ubrzo zatim i prekinuto suđenje u odsustvu protiv 21 osobe optužene da su u Račku kod Štimlja navodno opočinile ratni zločin protiv civilnog stanovništva 15. januara 1999. godine. Pre današnjeg prvog ročišta, predsjedavajuća sudija utvrdila je da nekim advokatima optuženih nisu dostavljeni spisi predmeta, pa je ročište odloženo za 31. jul. Na današnjoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsjednik nakon što su dva kandidata, Miloš Garić i Mileva Malešević, imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsjedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsjednik i njegov zamjenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebalo da se održi do kraja mjeseca. Novi lider vladajućih laburista Andy Bernam preuzeo je dužnost premijera Velike Britanije. U prvom obraćanju ispred sedišta vlade u Downing Streetu rekao je da će podrška Londona Ukrajini ostati nepromenjena pod njegovim vođstvom. Istakao je i da će prvi svjetski lideri sa kojima će stupiti u kontakt biti američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Slušali ste vesti.

nakon prošlogodišnjeg koncertnog izvođenja kamerne opere Gospel Škrpjela, delo Irene Popović ove godine na Kotorartu predstavljeno u svom prvom scenskom obliku pod novim naslovom Ostrvo. Uz delimično izmenjen izvođački ansambl, publika je sada dobila priliku da vidi kako se muzička i dramaturška ideja razvija kada dobije svoj scenski izraz. Kada je prošle godine premijerno izvedena u koncertnoj verziji, opera za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku privukla je veliku pažnju, pre svega temom koju obrađuje. Prema libretu Jelene Novak, opera prati život Jacinte Kunić-Mijović, peraške vezilje i slikarke iz 19. veka, koja, čekajući svog voljenog pomorca, veze sliku nitima svile, zlata, srebra i sopstvene kose. Jacinta se pojavljuje u tri životna doba, kao devojčica, odrasla žena i starica, pa tri različita glasa grade višeslojni portret koji ličnu priču pretvara u univerzalno iskustvo žena kroz vreme. Scenska postavka ostala je verna poetici muzike. Minimalistički mizanscen sa svedenim pokretom izvođača naglašavao je osjećaj usamljenosti, dok je videoprojekcija s motivima mora preuzimala ulogu scenografije. Višemetrovski til na sceni bio je gotovo jedini rekvizit, ali je, zahvaljujući različitim načinima upotrebe, poprimio više simboličkih značenja. Od talasa do Jacintine kose, koja u operi postaje znak čekanja, odricanja i unutrašnjeg preispitivanja. Ipak, pojedina rediteljska rješenja ostavila su prostor za doradu. Kostimi su tamnim koloritom dodatno opteretili sumornu atmosferu, umjesto da pomognu razlikovanju tri životna doba glavne junakinje. Statični mikrofoni ograničavali su scensku pokretljivost izvođača i narušavali prirodnost mizanscena, dok prostor izvođenja nije u potpunosti odgovarao ovoj intimnoj operi, koja će verovatno prirodnije funkcionisati na matičnoj sceni gradskog pozorišta u Podgorici. U odnosu na prošlogodišnju premijeru, najvidljivije promjene odnose se na podelu uloga. Nataliju Radić zamenila je dramski sopran Olivera Tičević, čiji je tamni glas dodatno naglasio karakter odrasle Jacinte. Suštinska promjena, međutim, tiče se dečjeg glasa. Umjesto Doris Franović nastupila je Sofija Ivanović, čiji je vokal po boji bliži glasu odrasle žene, čime je oslabljena jasna dobna diferencijacija tri Jacinte. A kako razlika nije dodatno naglašena ni kostimom, ni scenskom karakterizacijom, dramaturška ideja tri životne etape izgubila je deo svoje preglednosti.

Zanimljivo je da je Kraftwerk svoj posljednji 11. studijski album objavio još 2003. godine, što znači da je set lista bila sastavljena gotovo isključivo od njihovih najvećih hitova. Ipak, iako ove numere nisu ni malo nove, niti su značajnije menjene tokom godina, one ni danas ne zvuče zastarelo.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

i represijom nad različitim oblicima protestne podrške Palestincima u Njemačkoj. Od otkazivanja događaja i poziva, zabrana slogana, ukidanja finansiranja, sve do policijskih intervencija i krivičnih sankcija. Dok se u međunarodnom kontekstu debata oko Gaze vodi oko međunarodnog i ljudskih prava, univerzalizma i genocida, u Njemačkoj se ključna pitanja otvaraju oko granica legitimnog govora, antisemitizma, holokausta i njemačke kulture sećanja. Bilo da je reč o godinama pre ili posle 7. oktobra 2023. godine, kontinuitet sa prvobitnim sporom istoričara uočava u povratku na scenu istovetnih pitanja. Da li je holokaust jedinstven? Koja poređenja su legitimna? Kako spriječiti i relativizaciju i rizik od hijerarhizacije i implicitnog nadmetanja statusa žrtava? Očita razlika je pak u tome što se sada poređenje ne usmerava na sovjetski komunizam, kao kod Noltea, već na kolonijalni i rasni poredak, a politički ulozi uključuju i postkolonijalne borbe za priznanje, antirasističke pokrete i polarizaciju oko Bliskog istoka. Šta nama, 40 godina kasnije od početka sporenja, mogu značiti nesaglasna, suprotstavljena ili čak možda neuporediva suočavanja njemačkih mislilaca sa njihovom zlehudom prošlošću. Nolteov esej se iz današnje perspektive može shvatiti i kao dragoceno svedočanstvo reevociranja utuljene ili prigušene baštine, ali i kao dokumentovani pokušaj revizionističke generalizacije. U svakom slučaju, on i reakcije na njega jasno pokazuju kako se na izgled hladna komparativna analiza može pretvoriti u moralno izmještanje fokusa i u pripremu političke normalizacije. Čitati ga danas znači pre svega razmišljati o retoričkim strategijama. Kako se koriste poređenja, koje činjenice su uvršćene u razmatranje, a koje izostaju, kako se prelazi od analize na implicitno vrednovanje. Habermasov odgovor, premda ne bez unutrašnjih napetosti između filozofskih normativnosti i istorijske empirije, pokušava da artikuliše etički okvir javnog govora, ali možda i javnog prećutkivanja o prošlosti. Njegovi pojmovi ustavnog patriotizma i javne upotrebe istorije ostaju relevantni samo ukoliko ne nude gotova rješenja, već otvaraju prostor za kritičko promišljanje načina na koji demokratije upošljavaju sopstvenu prošlost. I to zalaganje za kritičko promišljanje prošlosti, ne i kakvo, možda bi mogla biti tačka saglasja Noltea i Habermasa, koju su u ostalom svojim prilozima posvedočili. U svakom slučaju, zbog kardinalnih zločina u svojoj prošlosti, Njemačka je možda bila predodređena ili prisiljena da do kraja razvije ili barem pokuša da razvije instrumente javnog suočavanja s nasljeđem nepočinstava. Ali historiker Streit je bio i trenutak u kojem su na neuvijen način postavljena bezmalo sva ona pitanja koja su relevantna ne samo za Njemačko, nego i za svako društvo koje bi da razumeva i kritički usvoji vlastito neprijatno nasljeđe. Pod 1. Da li istorija treba da služi kao rezervoar ponosa ili kao polje kritičkog samopropitivanja? 2. Koliko daleko sme ići istorizacija zločina, a da ne preraste u relativizaciju i opravdavanje? 3. Da li je legitimno tražiti normalizaciju odnosa prema prošlosti kroz naglašavanje sopstvenog stradanja i po koju cenu? 4. Kakvu ulogu imaju istoričari? Da li su oni neutralni stručnjaci ili i moralni, odnosno politički akteri sa odgovornošću u sadašnjosti za javni diskurs o prošlosti? 5. Koje su opasnosti političke upotrebe istorije? U kontekstu ovdašnjih društava u kojima su rasprave o ratovima 90-ih, karakteru prethodnih režima i pitanjima odgovornosti i dalje živa, historiker Streit služi kao korisna studija slučaja. Nolteova detekcija neprolazeće okamenjene prošlosti i Habermasova ideja javne upotrebe